совісті брязки днів, що б'ються на кавалки, і жах ночей, що затискають, плачте, зраджений життям, яке любив, так палко відчув найглибше амісті.

Це мої тато і мама. І я запросила їх взяти участь у своєму кліпі. Тому що я буду прощатися з цим містом. І найперше місце, з яким мені варто попрощатися, з батьківським домом. Але це дім, коли я буду завжди повертатися.

А в небі знов літають чорні ворони. І ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свою землю боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати. Але пам'ята хрещатих полу.

що я круг, бо чи під гору, чи згори, а я постійно щось тайпру. А мені кажуть, що я друг, казали часто, що я друг, але за партою самотньо всі ці роки веду гру. А мені кажуть, подивись, чиїсь оцінки летять весь, поки на задній парті сміх і сльози, і тихенький виск. А мені краще там, де всі сміються, щиро від душі, бо у селі в ставках не